Ovde je radio Glas na Türkiye, počito vam je slušatelje, dobar dan u studiju to Ankara. Danas je 20. maj 2026. sreda. Ja započnuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se imitova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, od 13. od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Na početak od kad slušate vesti, potom kad slijedi redovnata programa, Gaza, nepokolebljivost, odlučnost, volja, čovječnost, srede glad.

0: bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine, okupirali su je izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganu Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda, kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
12: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
13: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو وچه ترکیه.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия голоса.
18: Гиплеер Туркиянин тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия авазы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар радио мурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Čovječanstvo pokušava mjeriti vrijeme od svog postojanja. Posmatrajući izlazak sunca, mjesečeve mjene i smjenu godišnjih doba, pokušavalo je brojati dane, mjeseci i godine. Taj trud je kroz historiju doveo do nastanka desetina različitih kalendara. Danas se u Turkiji koristi Gregorijanski kalendar. Ali postoji činjenica koje mnogi od nas nisu svjesni. Konačni oblik naziva dana koje koristimo datira tačno 100 godina unatrag, dok konačni oblik naziva mjeseci datira 70 godina unatrag. Detalje o ovom pitanju saznajemo iz članka koji je za TRT Haber napisao Ur Beđeriklje. Zakon o podjeli dana na 24 sata usvojen 26. decembra 1925. godine stupio je na snagu objavljivanjem u službenim novinama 2. januara 1926. godine. U svijetu se uglavnom nedjelja smatra prvim danom sedmice. U Turkiji je međutim ponedjeljak prihvaćen kao prvi dan sedmice. Dani su određeni kao ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Na ovo imenovanje uticala je tradicija koja traje još od osmanskog perioda. Naziv hafta nastao je od persijske riječi hefti znači sedam. Pazar znači mjesto gdje se jede, dok je erte riječ iz staroturskog jezika koja znači jutro. Sal ili utorak je riječ arapskog porijekla koja znači tri, dok džuma ili petak na arapskom znači okupljanje. Čašamba ili srijeda dolazi od perzijskog izraza džehar šehr.

Pembe, odnosno četvrti dan. Četvrtak je bio imenovan kao četvrti dan jer je sedmica počinjala nedjeljom. Naziv Penj Šembe, peti dan, također je iz perzijskog jezika prešao u turski kao naziv za četvrtak, odnosno na turskom Peršembe. Zakonom usvojenim 10. januara 1945. godine nazivi mjeseci posljednji put su se promijenili i počeli su se koristiti 1946. godine. Nazivi mjeseci već 70 godina koriste se u istom obliku. Ovom promjenom mjesec Tašrini Evel postao je Ekim, odnosno oktobar, Tašrini Sani Kasam, odnosno novembar, Kanuni Evel Aralk decembar, a Kanuni Isani Ođak januar. Tako su nazivi tri mjeseca postali turski, dok su ostali uglavnom zadržani iz osmanskog perioda. Mart, maj i avgust imaju latinsko porijeklo, februar, april, juni, septembar sirijsko, novembar arapsko, a Temuz ili juli hebrejsko porijeklo. U prošlosti se prema Ala Turka satu zalazak sunca smatrao 12. satom i tada je počinjao novi dan. Umjesto toga uveden je sistem od 24 sata, pa novi dan počinje nakon 23 sata i 59 minuta. Iako je kod Turaka tradicionalno prvi mjesec nove godine bio mart, odnosno 21. mart ili Nevruz, ovom promjenom početak nove godine određen je kao 1. januar. Prije gregorijanskog kalendara Turci su koristili hidžretski, lunarni, dželali i rumi kalendar. U Istanbulu prije Republike korišten je kalendar sa sljedećim mjesecima: Muharem, Ašura, Safer, Veliki Mevlud, Mali Mevlud, Veliko pokajanje, Malo pokajanje, Recep, Šaban, Ramazan, Ramazanski bajram, Aralık i Kurban bajram. Svaki naziv dana i svaki naziv mjeseca koji danas koristimo zapravo nosi tragove slojevite historije. Kada kažemo pazartesi, odnosno ponedjeljak, govorimo perzijski, a kada kažemo temuz, odnosno juli, dotičemo hebrejski jezik. Vrijeme ne prolazi sam, dok prolazi ostavlja jezik, ostavlja kulturu, ostavlja trag.

0: Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnica prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine, okupirali su je izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganu Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda, kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Utorak je riječ arapskog porijekla koja znači tri, dok džuma ili petak na arapskom znači okupljanje. Čaršamba ili srijeda dolazi od perzijskog izraza džehar šembe, odnosno četvrti dan. Četvrtak je bio imenovan kao četvrti dan jer je sedmica počinjala nedjeljom. Naziv penj šembe, peti dan, također je iz perzijskog jezika prešao u turski kao naziv za četvrtak, odnosno na turskom peršembe. Zakonom usvojenim 10. januara 1945. godine nazivi mjeseci posljednji put su se promijenili i počeli su se koristiti 1946. godine. Nazivi mjeseci već 70 godina koriste se u istom obliku. Ovom promjenom mjesec Tašrini Evel postao je Ekim, odnosno oktobar, Tašrini Sani Kasam, odnosno novembar, Kanuni Evel Aralk decembar, a Kanuni Isani Ođak januar. Tako su nazivi tri mjeseca postali turski, dok su ostali uglavnom zadržani iz osmanskog perioda. Mart, maj i avgust imaju latinsko porijeklo, februar, april, juni, septembar sirijsko, novembar arapsko, a Temuz ili juli hebrejsko porijeklo. U prošlosti se prema Ala Turka satu zalazak sunca smatrao 12. satom i tada je počinjao novi dan. Umjesto toga uveden je sistem od 24 sata, pa novi dan počinje nakon 23 sata i 59 minuta. Iako je kod Turaka tradicionalno prvi mjesec nove godine bio mart, odnosno 21. mart ili Nevruz, ovom promjenom početak nove godine određen je kao 1. januar. Prije gregorijanskog kalendara Turci su koristili hidžretski, lunarni, dželali i rumi kalendar. U Istanbulu prije Republike korišten je kalendar sa sljedećim mjesecima: Muharem, Ašura, Safer, Veliki Mevlud, Mali Mevlud, Veliko pokajanje, Malo pokajanje, Recep, Šaban, Ramazan, Ramazanski Bajram, Aralık i Kurban Bajram. Svaki naziv dana i svaki naziv mjeseca koji danas koristimo zapravo nosi tragove slojevite historije. Kada kažemo pazartesi, odnosno ponedjeljak, govorimo perzijski, a kada kažemo temuz, odnosno juli, dotičemo hebrejski jezik. Vrijeme ne prolazi sam, dok prolazi ostavlja jezik, ostavlja kulturu, ostavlja trag.

24 sata, pa novi dan počinje nakon 23 sata i 59 minuta. Iako je kod Turaka tradicionalno prvi mjesec nove godine bio mart, odnosno 21. mart ili Nevruz, ovom promjenom početak nove godine određen je kao 1. januar. Prije Gregorijanskog kalendara Turci su koristili hidžretski, lunarni, dželali i rumi kalendar. U Istanbulu prije Republike korišten je kalendar sa sljedećim mjesecima: Muharem, Ašura, Safer, Veliki Mevlud, Mali Mevlud, Veliko pokajanje, Malo pokajanje, Recep, Šaban, Ramazan, Ramazanski bajram, Aralık i Kurban bajram. Svaki naziv dana i svaki naziv mjeseca koji danas koristimo zapravo nosi tragove slojevite historije. Kada kažemo pazartesi, odnosno ponedjeljak, govorimo perzijski, a kada kažemo temuz, odnosno juli, dotičemo hebrejski jezik. Vrijeme ne prolazi sam, dok prolazi ostavlja jezik, ostavlja kulturu, ostavlja trag.

U nastavku programa poslušajmo vijesti. Turkija je jučer proslavila dan sjećanja na Ataturka, dan mladi i sporta, prekretnica koja označava početak borbe za nezavisnost zemlje. 19. maja 1919. godine bio je dan kada je Mustafa Kemal, osnivač Republike Turke, stigao u Crnomorsko

maj i avgust imaju latinsko porijeklo, februar, april, juni, septembar sirijsko, novembar arapsko, a temuz ili juli hebrejsko porijeklo. U prošlosti se prema Ala Turka satu zalazak sunca smatrao 12. satom i tada je počinjao novi dan. Umjesto toga uveden je sistem od 24 sata, pa novi dan počinje nakon 23 sata i 59 minuta. Iako je kod Turaka tradicionalno prvi mjesec nove godine bio mart, odnosno 21. mart ili Nevruz, ovom promjenom početak nove godine određen je kao 1. januar. Prije gregorijanskog kalendara Turci su koristili hidžretski, lunarni, dželali i rumi kalendar. U Istanbulu prije Republike korišten je kalendar sa sljedećim mjesecima: Muharem, Ašura, Safer, Veliki Mevlud, Mali Mevlud, Veliko pokajanje, Malo pokajanje, Recep, Šaban, Ramazan, Ramazanski Bajram, Aralık i Kurban Bajram. Svaki naziv dana i svaki naziv mjeseca koji danas koristimo zapravo nosi tragove slojevite historije. Kada kažemo pazartesi, odnosno ponedjeljak, govorimo perzijski, a kada kažemo temuz, odnosno juli, dotičemo hebrejski jezik. Vrijeme ne prolazi sam, dok prolazi ostavlja jezik, ostavlja kulturu, ostavlja trag.